0: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.
1: Hello, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.